momentov në nesina ta evropska tur. Njago promovira këtil njët album The Art of Loving. U ta mundi doge juva pisna ove odlična ta Olivia Dean Antina So So Easy to Fall in Love. So nesina ta sravotka so Sim Finder Win Me In. Ta vike 11 nedelje na vrvot na britanskjo top 40 i tje rushat rekordi. I to za najmnogu nedelji pominati na vrvot koga se zimat vo predvid samo maško-ženskite dueti. Prethodno ovoj rekord im pripagaše na Rihanna i Jay-Z so Umbrella za pominati 10 nedelji na prvoto mesto vo 2007 godina. Sega vreme za Lola Young, Ivana.